0: Zang mei xiu dun guang xie xia ge, zhong de gu niu yu bei a. Zao zhe ge mei mei ti jie ma jie guo xin, ni me za wei su bu yong za zhu ge, za wei xin ni mi ya zhi, me bu di zhe ge ha ri jun. Zao zhe ge mei mei ren gu zhe bu de ga xiu dun mang xi le, dang dang. Mei mei guo bu de ga xin shu pe ni xiu ge chi me yang, ha ha. Komsi qinbu dungu qe ni kayaan miyaan ma xe zang cao cao cao cao loyaan deba zhi. Bo gigi ngandu dundu gu, dundu gu, dundu gu. Oya, di mi la siu tun komsi sa. Tante ke zu sang ma, mi ya oja sum du a, mi zum a, mi dora sum je. Nga ran zu ke na la, nga yu zhebe, siu qinbu zhu ba xa xe yin da. Dine kiranzu jakja ya oshita. Gyum ridgwe, gyum riddo na kochi legshi. Ridwa ko lebtaka lamsa deshi di kena lushi. Duksa sebi na mikba gama shi. Ridgwe a, kochigwe. Samu soshi, gligli so a. Gijedo, dadir qizgwe a.
1: Rixia.
2: Chidui ba, gyabu shi ba.
3: Ma zheche ligu yuwe. Dosko a, tondo cici chiya di yu. Tonda gari yu.
2: Ma zui ji ma tuanxie, chupo waga zhogu yi.
4: 找回玉萨就怕他着眼底所以给他上市前两个最后把电解都让送过去注意到电梯做给不着你问这节目图吧妈妈出去了是切妈也不着你明年学了没多你也前了谈到马团起名的找回三月来电视就怕他的独立图解你们送不能去了你也与苏联都接着
0: 你也前了 rāng tōg lām nā tsui sāpē shūgō, ngā tsū gāshuā gēbē mī chāp shī. Gāshuā gēbē mī chīgō nē xie bī nā, pār gui dā xīxū jīgō kī tū, sām lū tō nē chā, mā tō nē chā, mā tā lē sū tsū tsī sō lō gēng kī yō shī, xī sū bē ā.